O le ulua I fai tauena o afia o pa ia le atua mai le whenga inga tuai. Tu se lua mose ia e soto I lona mata upo e tolu sifuru male tolu. A mata ona fai tauena mai le fai upo e sifuru male lua. E whaangata mai le fai upo e sifuru male onu. E soto I lona mata upo e tolu sifuru male tolu. A mata ona fai tauena mai le fai upo e sifuru male lua. E whaangata mai le fai upo e sifuru male onu. Fa fonga mai au afionga pa ia le tua. Ua fai atu ufoi mose ia iova, sila sila mai. Ua e fetala I mai ia te au ia ou ave ina aele nuunei, a e tele I faa iloa mai, po o ai e te au ina mai ma te tolua. A ua e fetala I mai fapea, ua ou iloa oe iloa lava ingoa. Ua alofangia foi oe ea, ole nei, a fai ua alofangia a ue oe. Ia e fai loa mai ia te au lo wala. Ina ia o iloa oe. Ina ia lo fangia a ue oe. Ma ia e manatu o tangata le nuknei. Ona fetalai mai lea o Yehova. Ta te o atu lava mau. O te avatu a foi le mapusanga mo oe. Ona tali atu lea o ia ia te ia. Pe a fai ta te lea fio atu ma oe. Aua le ave ina e ima tou nai le menei. Se a lava le mea e iloa ai ua alofangia a ue oe, o au a toa malounuu, na olea ina ua ea fio atu fatasi mai mātou. O na babae se ina lea I mātou, o au malounuu ainu umalava ile fonga ele ele. Ia tātou vi ia le tamā, vi ia le alo, vi ia le angangasa, o le vi inga iwa.